nani kuro ho na adani musuo da wo so enye se wasa tere wadwene a awradi wunu mobo onyi samani enfru so ge wo chire mi na awradi so onyi samani enfru so ani